0: Ngày hồi
1: Okay.
0: ngày hồi hồi hồi hồi hồi hồi
1: In the alley of Twitter, what's going
0: hồi Nine, you want to be the same thing.

0: Lại nói thành ra hay.
1: Thôi thôi.
0: Thôi thì rồi thì bà đây thôi thôi luôn.
1: Hãy subscribe.

0: Là cái giờ tôi có lẽ là tập trung mà.
1: Ngàn quá.
0: Ninety ninety one headquarters, please send 1.5, 4 tonight.
1: Ngàn quá.
0: Ninety one good.
1: Ngàn quá.